0: så må de holde bakke ind, mand. Bakke og give endnu. Så vil give ind.
1: I dag er nama til mine vinde, når det er en pigel.
0: Dag er nama rion, når det er en parakel. Dag er nama dæk, når det er en rion, vi er pigel. Kom du det?
1: Lange er nama kiki,
0: når det er en bira.
1: Så kul fisk tjolike, hvor vil du vinde vilde?
0: Malaria bæk, kom ikke ind og jarri mye gitte. Vinde mye pinge, alle på det nænd, man er family planning. Kom ikke op. Dag lukke tina på løn i job, ja, dag må vi mære gitte. I nye i mære job,
1: ja, nye i mære dag. På løn i vækken af hul.
0: Omega, i job kan jeg godt dømme, va? Kan jeg lukke tina på løn, på mære du i timere, kom tige. Se tina på løn, jeg dømme, dømme, dømme, ma. Mere mære gubbe, nye gubbe i ikke, mere nyare nyako, ni nyako. Ami yelim, bare. Tete ino kwa nreko dandang de win. Awo wari enyo tijlani. Loti ino mo tija dandang pat. Tija bikanyo papa gitorugi. Winyinyin tije tino eno.